0: ce frumusețe e ca.
1: Poți, nu știu ca să-ți dau să mă divin, nu mă divin.
0: Să